ye nya nkupo ono onko check up ye freno esiprim onko hospital ye wura yesu ya oba asase so be yi ne ho kire se onyame a oba asase so be fa enipa akoa nye nipa kra keke akoa tibia to no so. We never for once heard say yesu eko check up me ye nipa nti me ko check up ye me ye nyame nipa nti wa hun se nyame no ba ansa ne nipa na ba nti aya me ko check up me ko mie mia me mpo yesu won ko check up da